wala tallay ñetti giñu kay la laqad alimtum khamgen bu woor ni ma jina dikuñu li nufsida fil ard ngir yaqt suuf misra wama kunna sariqin nikuñu ay sacc luñuy sacc de waye bobu il yeguñu ne nabul bur baang ci seen bir taako yi ñom yeguñu ko xalo ñi xegnale fama jazaa'uhu lan moy payu ciacc gi in kuntum kaazibina bu fekke waxu len deug a ñam ñu jaf ba tay ne yoru ñu fat bi xalo ñi ne jazaa'uhu payu ciacc gi man kep ko xamni wujida fekk nañu fi rahlihi tibsaakom fekk nañ ci ciacc ga fu huwa mom jazaa'uhu moy pay ga kazalika nonu najzi lañuy fayé azalimina toñ kadi